0: want to. Mpache, na okay. You can't end discipline in our home, sir. Ususu said, end discipline, but by your fear, fear, man, the generation, they be fear, and our back, and what your fear, fear.
1: Me my tearful natchy.
0: A tearful
1: na me wrap a pair of joy, no, me can't send me not ye, yes, ye, rezi, sika. And then walk a cram on once, you know.
0: Flood victims.
1: Flood victims, yeah. No. Now, because we say the home is the foundation of our nation.
0: Yes.
1: And he says, sir, foundation, no touch him, ma. Bibia. And to me, this is
0: you.
1: Fapem nina. Nia cano. Obe brepa and saway to me, CC.
0: And okay.
1: And also crane to me, Jinay.
0: Yeah.
1: The wo wo ese uma we ni konkose be sei na ye fie fie mu no teteye a ye de ma yen e wo fie no
0: yo
1: eno na ye mu bebre ye pia ye di pie
0: eno kure
1: e bi a one day obetumi akata so esie mu obi ehu 2 days ba we ye den ya e be de di ama obi a ehu enti se ya nyere ye ho anye fie die ni ye a abofra ni pie no o primary school kura obehu
0: yeah
1: ne kasemu se ne one penyi e kasa
0: ana ne colleagues ne
1: colleagues ko se ne one mo be sha si ana se obetia mo nkola ni bi o ma cha de o kindergarten ache wo hwe na wo hu bebi ofi se ne a wo bi sa na sem kra o hwe wo no e kire wo se ne ani suban no ni yo enzo se ne e beye na sesi akra no nkola ni bi wo ho a sorry, because I chair nkwala dear cause me to mean that's my ministry. And kwalani bi wo no mwa. Se o to nyu bi na wo se obia en hagi ni nyampoa. O pikit chusu o mwa o hagi
0: wo mu.
1: Wo ye den na wo che na e de ben wo bi obeyi ne hu efinipa na.
0: Sa.
1: Nkwala 5 years, 4 years. O moti sa. Wonnim ni awo hu. Wonnim ni aya ka chire no. Enti we so o du baby na o yi ni pemu a. Wa wunim no wunim se o de sha se e won ni kwala brem na ba ko a e ha ne se first na ko bia to mi tia obi ba inti se won sa kwala na ya de anya utumi tia no ko so betumi aye wo ba o se o se ma ye nyina ba se se a no se wo tia na won tia ne ye a wo be nya sem
0: inti de ne ba ye inti ama se se a no ntimi tia obi ba yi
1: won se ye kwaje ye ye nse ya ko ye nim aku si bebia ye ye ya de sa brofo ye omo ade but Trevor no aka bebia o si niama omo aya amboa omo a eno munya ye o mesan omo chi akono afi ne ye ye koko no inti for instance at community level if we are all raising obi ba anka we correct we omo mu de omo ye ne se me nko amasem jama me but ene no omo pesika e de akorete saade na no mu de omo mu sika no omo de sika e korete saade no afi ne yenso ya akode sua tra
0: ye ko sua sa
1: ne ya ma no ya ko sua na afi ne ye nti first no wo hun se obiia hu obiia ba otumi ma na eduani krede ne who be you
0: wo
1: benya asem wo hun se akwala na ye bibi boni a otumi kra so ne nsa
0: etwa ne
1: nsechi ba ene no wo otwa ne nsechi wan hwa ne ma mbe ba be bo e woni fie o beka se e yo no ane ba sa na o pese o tete no time na e no ase flat
0: ni
1: we
0: fie se sa na o pese o tete no o tete ne sa ma ne dia benyina tena
1: wo ban ni re fie se o tete no ntete ne nche fie o tete ne jana ma o mai ni na
0: enti
1: ni o de ba

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: We me kwa kain. Me kwa kain ni ejao. Yesi, ye tufu nwa ntia. Okwa ntia di.
2: Ano kre.
1: Enti no niyameka. Niti ana sister bemu ni se. Edi ye nya. Na ye ni yako faba.
2: Ye ni yako faba.
1: Na ibe tumisue etu asie. Esa nse, we nyamia maesa akwe nyano. Dia ye chile ye mawo fie. Enu eno mo di pie me se enche bebrebe no o ma me ni o papa ni o wo fa ni o wa anti ni woni o mo te hall anasa so so na ho ho pie ho wo nana na ni si no be ye keke wo be yira
2: o de show no wa pa be bia
1: wo be yira o sa wo kwa o ya na wa ba no o ye ho o akwasi na ho ye o se ai u wi wa yira peni kasa o nfu wa no ntum basse se peni kan ba ko akwala ne be kan mi nu peni ni so nkan kira akwala ne se peni ka se nkan bi enti no wa fa no sa
2: na ne ne nan fofo akura ba ne nchan mu di nko wana akwala itim
1: otim so whatever transpire no hu me fam fam me sofo peni bi enya driver ena wa koto suit na so onfa nko tailor ho na won se woto suit ase ya na
2: ai ne ko hemo
1: mo oko baaya wa matela na heme ase abo ho na apostle bi san se na bo garden o se no na abaso onu akola ne katra apostle no ne abaso
2: nti wa ko bo de suit no
1: wa bo
2: that
1: pity and it was embarrassing
2: e ya se
1: bo ko sun awe e di fifie me na na se e na de me fa e ja de me fa e ni fra me ntuma ma me ne nam
2: ase ne sai
1: aha onu ma me no papa wo fie Kombif wakotam one cd wakofa dada milo wakofa upia bonten a wode beko ye chewa on se tete no ntoma ntoma ni fira enti ya chewo enti ya hode wonsa enti obi mfira won ntoma ma
2: enti won timi mfira won ntoma
1: enti ena de me fa eja de me fa eni fira me ntoma ma me enenam
2: ye se wonsa loke
1: ano no se what we wi wi fi a wonsa wo fa ye enti makola ni hume me japade me made a but enya wo dia kosi se meka se wo dia
2: ano cry of course
1: what you say yes inti no eya wo dia no ofa mane hu se eya me dia eya wo dia nan so so isan se me na mede to nti bisa me asa no afa
2: of course
1: wo tre na no a wo de be kwa dwuma m unsu esio no ope bia ma oh ma we de mpa cho esu kwa mede me unsu emetimi de me sa aka oh no mbi
2: we de wa kama me aka ya sam be ye busu me ni o ka sa me kraw sa me kwa ye bi wo brenase
1: ya
2: brenase kumani honom side ho baby am say forest bi ni ade no na edan na ye de me ko dem no very beautiful home na eraba na nane maami ewu no na ne kunu onoma ye sa ade ye a ye hihye wo enso nom de be kire wo dwom no
1: good
2: o ma hihye en de sisi dan na me dem no
1: okay
2: enso ni drinks ni drinks ni we che se bibia fefefe ne sisi wo na na dwom ne so kwa mo dime me no musio pa papa anadwo me da na musensu kom de me ti me dane me ni se na me hu ayi omo friend example no
1: ayi dia
2: ayi na chance no ma hihye wo mu no
1: okay
2: o ma hihye so e bebre different brands ewo mu ti me hwe so na ma dwen ka kire me se enso no enya me dia 1
1: good
2: 2 enso no ewo purpose a e kodi
1: good
2: nte ho na me sorry ahoma che no e bi e pruno na me call e fi dem wona me se e fi enso kwa mo dem yo pa no ko yi enso wo ono ne dem ho e de maame o wi e yo no ma small kan ye o se sister na se enso e bebre si ba bia wo dai na me se na e se ho asa nya me dia sister enya me dia enti se na wo kan no se entity ye no ekọ yi e ko dum pempen so bi a utimi ye den e resin e wo no me bi
1: enya wo dia
2: enti wasam na wo kan ye no kure
1: that's it.
2: Obe fa bisa me.
1: Bisa. Inti no suan wo fie sa na. Wo ko ba bia esi ho ye de ma okra na wo timi ka sem

0: ka wotete wo ba no wo kwan papa so dia eni se se obi atimi esesa na dwen
1: mama
0: e di firim
1: meme ankasa mema no me ya mema me wo mafo wo nyina metete wo Kristo mu nte no nyina ya Kristo fo
0: sana me chiri
1: good but se ye kama ye yourself wa em wa yen esese ye kama ye man no
0: no kre
1: wan watete no e wo fie but wo ko ba ye no teacher ni bi me call school na ne ye kasa no se mama se mo ma ne ba aya mo study wo deep she wo wada anajo no wo ye call
0: ah what the phone so
1: ye kwa ko bo phone ansa no wada enti ade chea no wada
0: onyane na onyane
1: onyane
0: enti hu
1: mama enti sa time no mo na wo wo hu se me

0: na yemfa ne kwa se wo yefunye wo ya ye wo ho haban wo ho ene ye wo fibro de wo ho ena wo messes na entumi nye de ema yi eba tum 2 3 days na twa obi ho se me da na obi ni mabeda alaji me kata mani ya na obi ni mada sani yoma ne ma wo ho pa ye ma tu ho na monwa enye ye edie nti na enye ye wo ya ware wo sunsum aka cho se sunsum aware no ese wo nyoma ema wo yare
1: yeah
0: esi wa wo ho kwan eye nyoma bebree ana no akwala bi kan samcho se alaji mi sona mi hu sadi o mi ka che maame ne papa na o mu di matem onama no kasakasa hwe sa nyoma no wo ya wofo sebe wo de okwa sori se obane ba no be hu problem bi na o ka che wa mensha oto akwala no ye hu pai boy den e fama akwala no ade bi o hwe timi di akwala ni nya ade ni nya firi ni kwala brem maame no kasa hey o ka che papa hey ene maame ni ho papa di ho akwala na ka wiase na o de obre and kwala ne ya na me twa ne o ma biko me start me si ne o ma wo no protect wo ne o ma wo yesa akoko ba tan ne ne ma o ba tan wa wo ma papa ne ma me en kwala ne ye di ataman kata won so enye se me de ne ko school se me de ne ko makaranta nti wo de na ko school wo de na ko wei enti me de me ye free wa ja wo mu se de wo pe de na wo expect sa kwala ne ye na kwala ne ko university wie wo ye ne masters ne phd wo ntumi anye sa de no wo de wada ne ko wensani enye o ma nko ye e de enti na enko ye enye o ma ko tia ye anya ya sori ayeko omun suro ye o yes se me kwa sorry from Sunday to Monday me yes sala from no she wo shebre mu na ye wo shebre ho adwuma yes ya se wo benioma e woni nkola brem enipa wo bedware wo hospital nurse kra wo gye wa woni bia na owo yes anya easy sao etima me ne papa sa akwala ne ka bibi kire wo obi tem na no pe wose ne dishe ne wabodam omo odam wona ma no kasakasa ne oma bi kotia no ye hwe ho kwane aye ho adwuma insha Allah e pe bia me ka che wo se bayfo ni tumi na wase wo nyuma wase wa ware wasi wa wo ho aware ne wanya bi but wasi a wo no ho kwan wo ware so na sa wo ma ne gye nim be ma bi tem na no pe problem se nko a wo ko ware ye no tema wo ware no wasomdwe wo ko ware woni asomdwe because oba ni tumi ne interest ni nkomo 5 to 10 minute confusion wo timi didi ne kuna tem wo timi ye ne yoma basa nyese be ma ne hwe no be ma ne timi kojom kodi dwa nyina bre no but obi na no ansem fo nko a no be ka kire no eh wo tumi a me jawo eh me kra me nam kra me ma frefre me sebi obi a ne ho a ne yoma nha no obi a ne ho a na dwim da ho a wo be ye sa
1: no
0: because only bemba nya no yes bemba nya me na me jam me me si so me ma ma fo mu nyina no busa so asi wo ye wo de sa no ababrewa aye nyoma bi na ehante wo nyoma bi na di wachi wo ya ware wo sunsumu e de maka cho se ma no nam ho fefefefe no se wo ye be 100 ama se mu be 95% wa hwe ya ware na problems
1: yes
0: e me ma no so so

0: nsuo samre no ye tutu banks no da ma nsuo ne to a ikini be fi akonta man ne nsuo na no ho bridge no ho e ho na no atu ka kese ye oduwa ohu da ho enti nsuo no na namo no ebru ba bi a ohu se ya dane na namo no ukọ ba bi ti se ohia mpenika o ma dane nsuo na namo na nkasa and on the excavator atu eka no ma redirect nsuo no afam na je zo yes a de no a nsuo no oyiri a o ma fi o baba e je ho sunsan so ene na ye hu samra boy ni sakra be o mo ko forest no no ma ko e galamsi so ma block nsuo no no mo de aye washing e ti nsuo to na e yiri a na abe bodom pe abe bapim e you know blockade no na assign na eba
1: Anti arrestos asare don kwa multimedia sem treni eba ne galam se ho ama ne bose yankwa famra de a eyo noa de ekoso bie ene wetwamfoni no
2: abusuani yankwa na watwi se mantemu ahodo ne ekoso ewo ho nsio no nanka yenkran yo nanka kumasi ken ust nanka ye samra boy kofo dia fo so e toda no age wode se yese fra mantem nyagoro ye beko ho na yahwe ne firi ho no mo eba hinfo no ho aka esuyiri mu na ye say regions no ye yakobe fo ahun regions ensuo no e yirifo manfo no ye yakobe nine no ma ye ntwe hom na e ba ya ye kofra mantem